0: Po týždni vás opäť vítam pri počúvaní slovenského magazínu Rádio Diatón. Reláciu vás dnes bude sprevádzať a príjemne strávené minúty vám praje Miriam Špring. Fyzička Natália Ružičková. Dievčatám chýbajú vo vede idoly. Na začiatku školského roka sa pozhovárame s mladou fyzičkou Natáliou Ružičkovou. A to o jej štúdiu, výskume, ale aj o postavení dievčat v odboroch STEM. Tieto boli dlho výrazne domenou chlapcov. Čerstvá držiteľka doktorátu Natália Ružičková pochádza z Ivanky pri Dunaji. Prírodné vedy ju začali baviť už na gymnáziu a študijný smer, pre ktorý sa rozhodla, ju zaviedol aj do Rakúska. Presnejšie na prestížny vedecký inštitút ISTA v Klosterneuburgu, teda na Institute of Science and Technology Austria. Na medzinárodný a rýchlo expandujúci inštitút mohla ísť študovať už s bakalárom vo Vrecku.
1: Rozhodovala som sa, či po ňu študovať skôr biomedicínsku fyziku alebo čistú fyziku, lebo bavil ma taký ten prienik biológie a fyziky a matematiky. A nakoniec som sa rozhodla teda pre tú čistú fyziku. To bolo aj kvôli tomu, že som sa viac intenzívne venovala fyzike počas strednej školy v rámci súťaží. Teda bakalára z fyziky som ukončila v Bratislave a tým, že som chcela robiť niečo, nie úplne že čistú fyziku, ale niečo medzi, tak som tak váhala nad tým magistrom, lebo tam sa človek vlastne tak užšie špecializuje v rámci fyziky, ale ja som chcela niečo trochu iné, takže vlastne som nešla na magistra, ale išla som na stáž do Rakúska na ISTU a vlastne tam sa mi veľmi páčilo, lebo to bol presne ten typ vedy, ktorý som ja chcela robiť, čiže ten prienik nejakej biológie, fyziky, matematiky, modelovania, programovania a tam som teda ostala robiť aj PhD. ISTA to má tak spravené, že vlastne tento PhD je dlhšie, čiže to je ako keby zahrnutý magister v rámci toho PhD, že prvé dva roky si človek skúša vlastne prácu v rôznych skupinách, ktoré robia rôzne veci a zároveň robí aj kurzy a tým pádom tie kredity, ktoré my získame počas tých prvých dvoch rokov vlastne skoro postačujú na magistra, takže vlastne tento spôsob toho PhD, ono sa to volá graduate school v angličtine a ono je to veľmi podobné, ako to majú v Amerike. A v Amerike tiež sa vlastne chodí rovno z bakalára na PhD oveľa bežnejšie. Čiže nie je to v Európe bežné, ale ISTA to takto má, takže moje PhD vlastne trvalo 6 rokov. Takže bežné PhD trvajú 3-4, takže to tak vychádza.
0: Na ISTA sa počas doktorátu zaoberala otázkami na rozhraní oborov, pričom sa venovala hlavne matematickému modelovaniu v genetike.
1: Ja som pracovala na viacerých rôznych projektoch. Naša skupina má také veľmi rôzne rodé záujmy. Väčšina ľudí v našej skupine študovala fyziku pôvodne a vlastne potom používa to myslenie a tie metódy, ktoré sme sa naučili vo fyzike na to, aby sme zodpovedali fundamentálne otázky v biológii. Ale pristupujeme k tomu nie ako biológovia, ale ako matematici a fyzici. Takže je to vlastne to, čo sa myslí pod interdisciplinárnym výskumom. A vlastne jeden z takýchto interdisciplinárnych oborov je aj vyvíjanie modelov, ktoré sa snažia porozumieť našej genetickej informácii a ako to, čo máme zakódované v našich génoch, ovplyvňuje napríklad pravdepodobnosť, či sa nám vyvinie nejaká choroba, alebo aký budeme vysoký, hocičo v princípe, čo je aspoň trochu dedičné. Čiže vlastne to je niečo, čo znie veľmi biologicky, že ako fungujú gény, ako funguje DNA, ale v skutočnosti je to veľmi aj matematické, alebo povedzme dátovovedový obor, kde sa sústredíme na to, ako vyvinúť model a metódu, ktorá nám ako keby dekóduje ten náš genóm a štatisticky nám zodpovedá nejaké otázky. Toto je vlastne aj smer, ktorý je teda veľmi dôležitý, čo sa týka personalizovanej medicíny. Môj hlavný projekt počas môjho PhD bol presne, že vyvíjanie jednej z takýchto metód, ktorá nám nie len ako keby povie, že s pravdepodobnosťou 30% sa vám vyvinie diabetes podľa toho, aké máte gény, ale aj nám dá nejaké dôvody na to, že prečo sa to biologicky deje, že čo tie gény presne robia, ako tie gény spolu so sebou interagujú, čiže nebudeme mať len taký ako keby black box model, ktorý nám vlastne povie, že áno, 30% je pravdepodobné, že dostanete diabetes, ale vôbec vám nevieme povedať prečo. A tým pádom ani nevieme, či to je naozaj tá pravdepodobnosť je správna, ale my sme sa snažili vyvíjať modely, ktoré sú založené na tom, čo už vieme z tej biológie. Čiže znova kombinácia toho veľkého množstva informácií, ktoré vieme z biologických experimentov, ktoré biológovia dlho robili a zároveň kombinácia tých metód matematických a programátorských, aké máme na to, aby sme štatistických, aby sme tieto informácie vlastne využili na to, aby sme predikovali. Nerobili sme to na ľuďoch a na chorobách, ale vyvíjali sme túto metódu na modelovom organizme, na kvasinkách, ale v princípe to je ten nápad a to je, povedzme, tá budúcnosť takýchto metód.
0: Už na gymnáziu zastupovala Slovensko na fyzikálnych súťažiach po celom svete. Dnes sa zapája do organizácie jednej z nich.
1: Jedno z tých súťaží, ktoré som sa teda najmä venovala, bol turnaj mladých fyzikov. A ono je to tiež taký iný formát ako tie tradičné olympiády, že na tradičnej olympiáde človek dostane príklady na papieri, musí vypočítať a ráta sa správny výsledok alebo nie. Zatiaľ, čo tento turnaj je skôr, ja to volám, že debatná vedecká súťaž, že je to skôr, je to viac podobné tomu, ako sa robí výskum v praxi, že vlastne sa celý rok robí na nejakých preddefinovaných problémoch, čo sú vlastne otvorené problémy, ktoré nemajú že jedno správne riešenie, ale je to vlastne výsledkom je celá vedecká práca. A vlastne študenti stredoškolskí s pomocou ich učiteľov alebo aj vysokoškolských študentov, profesorov často robia svoj vlastný výskum na týchto otvorených problémoch a nikto na svete to riešenie nevie. Čiže toto sú nové ako keby vedecké problémy. Vlastne študenti si musia naštudovať literatúru, musia spraviť svoje vlastné experimenty, často robia svoje vlastné simulácie, niekedy sami vymyslia dodatky k existujúcej teórii, ktorú akože veľký, dospelý v úvodzovkách veci nevymysleli. Čiže to je naozaj akože veľmi taká všestranná súťaž a teda do tej všestrannosti zapadá aj to, že to riešenie potom musia odprezentovať a musia o ňom diskutovať s inými družstvami. A niekto dopredu tie riešenia iných družstiev nevidel, čiže počas toho, ako to družstvo pozerá prezentáciu iného družstva, musia hneď na to vedieť reagovať, hneď sa vedieť spýtať otázky. Potom celé toto vystúpenie ako keby hodnotí odborná porota, tak ako na krasokorčulovaní známkami od 1 do 10. Čiže je to také, ja si myslím, že tam sa človek naučí veľa zručností, ktoré sú dôležité mimo vedy, také tomu, hovoríme tomu tie soft skills, ako prezentovať, ako reagovať, ako pracovať v týme, čo je veľmi dôležité. Čiže je to aj o tej vede, aj o tej fyzike, aj o tom takej dlhodobej práci na jednom probléme, že nie všetko na poslednú chvíľu robiť a tom, ako sa robia prezentácie, ale je to aj o tom, ako to predať a ako sa obhájiť. Takže takýto zaujímavý formát súťaže a vlastne je to celosvetová súťaž, máme cez 30 krajín už posledné roky a áno, ja som vlastne začala ako študent a potom som pomáhala študentom na mojej strednej škole, ale zároveň som aj pomáhala organizovať tú súťaž na Slovensku a potom aj medzinárodne teraz vlastne každý rok chodím a pomáham aj stále na tej slovenskej úrovni študentom a aj na tej medzinárodnej chodím ako poradca, takže ostala som v kontakte, stále ma to drží tým, že je to každý rok niečo nové, je to veľmi zaujímavé a aj tá práca so študentami je veľmi zaujímavá.
0: Jednou z tém, ktorú si fyzička okrajovo všíma, je postavenie žien vo vede, ako aj dievčat v odboroch STEM. Pod touto anglickou skratkou, používanou aj na Slovensku, sa skrývajú veda, technika, informatika a matematika. V nemčine je zaužívaná skratka MINT, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.
1: Keď som tam ja bola, tak keď sa vyberalo do reprezentácie Slovenska, tak som tam bola jediné dievča, bolo 14 chalanov. Ale dosť sa to láme a to tento rok sme mali viacej dievčat ako chlapcov v družstve. Čiže je to určite lepší ten pomer dievčat ku chlapcom ako na napríklad fyzikálnej olympiáde, čo je stále ten klasický formát súťaže, že sa počítajú príklady. A tým, že toto je aj také o tom, ako človek vystupuje, ako prezentuje, že je to také, treba byť všestrannejší a treba viacej rôznych zručností mať, aby človek uspel a zároveň aj to družstvo sa vyberá tak, že nie všetci sú super vo všetkom. Niekto má jedné silné stránky, niekto má iné silné stránky. Čiže tým, že to je naozaj takéto komplexné, tak je to oveľa menej také ten imbalans chlapcov a dievčat. Stále je tam asi viacej chlapcov, záleží to veľmi od krajiny. Že napríklad z azijských krajín často chodia iba chlapci. Čiže ono to záleží veľmi o tom, ako to majú oni zorganizované, každá krajina na tej svojej lokálnej úrovni, ale my nemáme, že neberieme, že z jednej školy ľudí, ale že všetci vlastne na Slovensku majú šancu sa zapojiť, tak je to podľa mňa také reprezentatívnejšie a povedal by som úplne, že sa to blíži k 50-50 u nás aspoň. Sama za seba, keď poviem, že ja keď som bola na strednej škole, bola už na základnej, že ja som sa nestretla s tým, veľmi, že by som mala ja sama pocit, že za to, že som dievča, nemôžem robiť fyziku. Ale to je podľa mňa aj preto, že doma v rodine ma v tom podporovali vždy. Nebrala som si osobne také tie komentáre, že a dievča a fyziku a čo s tým budeš robiť? No veď ty tak nepôsobíš, že ty si taká, keď neviem, jemná dievčenská. S tým som sa veľmi často stretávala, ale tak ako jedným uchom, no druhým von. Ale viem si predstaviť, že to tak není pre každé dievča. A je to podľa mňa problém. A asi jednoduchá odpoveď na túto otázku je, že áno, že myslím si, že je to ťažšie pre dievčatá, ale je to ťažšie, si myslím, že kvôli takým veciam, ktoré si my často ani neuvedomujeme, že ja neviem, keď máme malé deti, tak tomu chlapcovi kúpime Lego a dievčaťu kúpime bábiku. A keď to dievča sa chce hrať s Legom, tak už ako keby od malička cíti, že to není úplne. Nie, že správne, ale že nezapadá. A dievčatá veľmi chcú zapadnúť, na rozdiel od chlapcov. Teda samozrejme, štatisticky všetko hovorím, ale že chlapcom je to viac jedno ako dievčatám. A je napríklad komentáre, keď chlapec povie, že ja chcem byť astronaut, áno, to je super. A keď dievča povie, že chce byť astronaut, že no, ale veď budeš musieť mať rodinu a to není dobrá kariéra. A takéto stereotypy podľa mňa dosť tak podvedome ovplyvňujú tie dievčatá. A ďalšia vec, ktorú teda znova, ja si myslím, že mňa toto neovplyvnilo, možno som bola odvážnejšia, ale že veľa dievčat, napríklad, že na strednej škole sa tak zlakne, že je hodina matematiky alebo fyziky a ono sa vie v úvodzovkách, že chlapcom takéto veci idú lepšie. A teraz možno, ja neviem, že niečo je možno trvá dlhšie, kým to pochopí, úplne že náhodou, hej, že lebo to je nejaká téma, ktorá úplne nesadne, takisto sa to deje chlapcom, ale že to dievča sa to tak viacej akože vezme a povie si, že už je okej, že to asi fakt není pre mňa, že toto podľa mňa tiež veľa robí a potom, keď sa na konci tej strednej školy chceme rozhodnúť, že čo ideme študovať, tak menej dievča si to vybere. A rozprávala som sa o tomto tiež v rámci tejto teda fyzikálnej súťaže medzinárodnej s jedným pánom učiteľom, ktorý robí v Austrálii, on riadi tú súťaž v Austrálii a on robí na dievčenskej škole. A on praví, že tam si oveľa viac dievčat vyberie tú fyziku, potom neskôr, keď si možno už môžu vybrať sami predmety alebo na vysokú školu, ako v tých zmiešaných triedach, lebo tie dievčatá sa proste viacej ako keby tak boja, keď tam sú tí chlapci, ktorí sú takí priebojnejší, ktorí tak inak možno vnímajú to, že či je to OK sa spýtať otázku. A veľa aj mojich kolegí už teraz napríklad aj iste hovorilo, že napríklad po nejakej prednáške, po nejakom seminári, kým príde profesor z iného inštitútu napríklad a rozpráva o svojom výskume, že častokrát je to tak, že prvú otázku sa po tej prednáške spýta muž a že tie ženy sa potom už viacej boja spýtať, lebo viac tak rozmýšľam nad tým, že je moja otázka OK, že je dosť dobrá, nebudem vyzerať hlúpo a že to, že sa pred nimi spýtal muž, je akože ovplyvní. A ďalší asi problém, o ktorom sa veľa hovorí, je, že dievčatá nemajú idoly v tej vede, že keď si človek predstaví vedca, tak si predstaví fyzika, tak si predstaví muža často. A potom dievčatá majú pocit, že to není pre mňa, lebo ja nepoznám žiadnu ženu vedkynu. A preto si aj myslím, že čo sa týka propagácie vedy napríklad, tak tam by sme naozaj mali tlačiť na to 50-50, aby tie mladšie dievčatá videli, že aj ženy, a mladé ženy, alebo ženy s rodinami, že robia tú vedu a vedia ju robiť takisto dobre ako muži. Čiže si myslím, že to je taký ten spoločenský bias a prejavuje sa to vo veľmi malých veciach, ale nakoniec to naozaj má ten efekt.
0: Štatistiky hovoria, že v nemecky hovoriacich krajinách, ako aj na Slovensku, začína každý rok študovať viac dievčat ako chlapcov. V STEM odboroch dominuje ale aj naďalej mužské pohlavie. Taktiež, čím vyššie sa na akademickom či kariérnom rebríčku pohybujeme, tým prevaha mužov silne.
1: Ja sa snažím ako keby, že ísť príkladom, že napríklad, čo sa tej fyzikálnej súťaže týka, ktorú som už spomínali, že áno, že čo sa týka tých študentov, tak je to povedzme, že tretina až polovica môžu byť dievčatá. Asi je to stále pod polovicou určite globálne, ale povedzme, že tak niekde medzi tým. Ale čo sa týka tých senior ľudí, alebo tých organizátorov, alebo tých ľudí, čo sedia v tej porote, alebo tých ľudí, čo organizujú, čiže ako znova ide tá pyramída, tam je menej a menej tých žien. A napríklad u nás na Slovensku som ja často jediná žena, čo sedí v porote. Boli obdobia, keď som tam mal strašne veľa v práci, musela som dokončovať PhD, ako mal som to fakt strašne, strašne veľa, nevládala som, ale stále som išla na tú fyzikálnu súťaž. Ale mne presne príde, že ja ako jediná žena tam mám zodpovednosť tam byť, aby tie dievčatá videli, že tam sú tie ženy. A stala sa mi taká, akože mňa to veľmi tak zahrialo pri srdci, ale bolo také, že na jednom ročníku tej medzinárodnej súťaže, vo finále vlastne tá jedna debata, ktorú sledujú úplne všetci, lebo to sú len tí najlepší z najlepších, čo sa tam dostali. A samozrejme je len jedna porota, kde tiež vyberú tých najlepších. A ten rok som bola vybratá do poroty, a čo bola teda veľká česť. A bolo tam jedno také menšie dievča, to bola dcéra jedného z organizátorov, mal nejakých 8-9 rokov a potom mi ten jej otec prišiel povedať, že ona bola z toho úplne nadšená, že tam videla mladú ženu sedieť v tej porote a že ju to strašne motivovalo a že teda ona potrebovala proste vidieť, že aj mladé ženy toto zvládnu. Čiže ak je to len jedna, tak mi to stojí za to. Takže v tomto zmysle nepriamom na to myslím a viem, že mám väčšiu zodpovednosť napríklad ostať v tej súťaži možno, čo sa tohto týka ako niektorí iní muži.
0: Nie vždy je všetko tak, ako sa to javí. Okrem toho sa netreba báť, ale veriť si. Radí fyzička.
1: Čo mne napríklad asi pomohlo si uvedomiť je, že my sami seba poznáme najlepšie a všetko, čo sa mi kedy nepodarilo, ja o tom viem. A ja som taká, že ja to všetkým poviem. Ale väčšina ľudí taká nie. Väčšine ľudí sa také isté veci nepodarili, akurát, že vám to nepovedia. Vždy je to subjektívna stránka, lebo seba poznáme, tých iných nie až tak. Tak to vyzerá, že ja všetko kazím, mne to nejde a im ostatným to ide super. Alebo aj keď sa pozrieme, teraz mali také veľmi pekné prejavy na našich promóciách profesori. Viacero ich hovorilo, mladších, starších, ženy, muži, ale všetci mali tú istú pointu, alebo teda tú istú vec nám chceli odkázať, že keď sa pozrieme zozadu na to, že oh wow, tento človek je profesor a predtým robil postdoka na tejto prestížnej univerzite a predtým robil PhD tu a medzi tým spravil takúto stáž, čo úplne zapadá do tej kariérnej cesty, tak to vyzerá, že ten človek to mal, že úplne super naplánované od začiatku do konca a išiel si za tým a dal to a preto je tam, kde je. Ale v skutočnosti to tak vôbec není. Treba si ako keby veriť a často si tak pripomenúť, že to není vždy také, ako to vyzerá pre tých ostatných ľudí, také jednoduché, také úspešné, také bezchybné, ale že tak, ako sa cítime my, momentálne sa cítia úplne všetci. Takže treba len zatnúť zuby a skúsiť.
0: Natália Ružičková sa rozhodla pre prácu v poľnohospodárskej firme v oblasti výskumu kríženia rastlín.
1: Šlachtenie plodín je niečo, čo krmí celý svet. Je to veľmi dôležitý obor. Je to, čo sa tých metód týka, tak to šlachtenie rastlín a zvierat bolo vždycky na popredí tej genetickej vedy. Aj veľa tej terajšej evolučnej biológie alebo kvantitatívnej genomiky, tak vlastne to vzniklo takto. To je dlhá tradícia. Každým rokom sa vlastne farmári snažia, alebo teda tieto firmy snažia vyvinúť nové plodiny, ktoré povedzme, že zvládnu klimatickú zmenu. Tá firma, oni sa zameriavajú na to, aby stačilo menej polievať, aby stačilo menej hnojiť. A tiež možno nerozmýšľame nad tým, ako veľmi je to závislé na výskume, na inovácii. Ja sa zaujímam aj o udržateľnosť a toto má veľmi veľký efekt na udržateľnosť, ak vyvinieme plodinu, čo netreba až toľko hnojenia, netreba až toľko polievať, to sú obrovské úspory.
0: Za rozhovor ďakujem našej dnešnej hostke, fyzičke Natálii Ružičkovej. Možno nás počúval aj niekto, komu bude práve ona vzorom a inšpiráciou. Ak máte záujem, už o týždeň sa môžeme počuť opäť o 21.40 tu na Rádiu Burgenland, premiérovo s novou témou, formou podcastu, alebo si naše relácie môžete vypočuť z archívu. Dnešné vysielanie pre vás pripravila a od mikrofónu sa s vami lúči Miriam Spring. Do počutia.